0: Wow.
1: Yo, ngaran Yakub Fabian Rawitcha, ngaman makayul ng radio 88.9.

Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawangati pungkan kan ko, kan numai ko rawangama yor ngaraya

0: tokar nalchan ngalem rutunga nyanguni kunyambi nguni ngai kangayatam ngalem rutunga nyai yuchola kum. Yo, Murray, namir.
1: Lachu be, kane in gotara.
0: Mai mak ngara, Murray.
1: Yo, na dao de angumbala.
0: Yo, katra nakun dangun ngalitol namatoga, nao ngai dangun changai nakun ngalitwanga namir ya paukis po, na ngai paukis lachu o yaj.
1: Ye palanya. Darwa limur no ngatul wanganamir. Tangan jadawu, but na iwakja main mak walal bangu marigang orang ola na o maria h bili yindin dawu ga nakun bikang gang ora.
0: Yo balen yai malay nakun ngatil yang alimur kula nawe tuwal yang alimur ngalitun nakun ngakang upan bulunganya mon koy komandart maman dangun malanguni pular maman ebiana
1: yo matuwal ebi. Let you roam, let you lang, tiang mbala.
0: Yo.
1: Lar mramdo.
0: Yo.
1: Yor, bichana bili, yung ungoli marchi, watarlil, reason go. Na, ngurungo gamaron.
0: Kamaron na kunwal leon, ngurungo na kun marchi yan, bala niya, kuyang anamre wal to marchi yor ngo kamaro, wangan go yan nako, rupia maranarao.
1: Yo.
0: Win go mak. Yo.
1: And dao gangora bili diala dao and rupi mirwangain. Bitan bili yakagana rupi a dalian mirtis.
0: Eh, gumru dal mukayan rupi a mirbuk makpangung like yanang yarangoli ngoringulanangaratu yan yan maram. Unguli indura rupi.
1: Eh, naku malurkun diang balab nakun buku watar walal.
0: Eh, lurkun mak the guy yorngo mar yakad marak dangang jaya balanya namba. Nakon lurkon yan ngay buko at tarinja yolongo. Biyan na bilimar chinga.
1: Amin magtuwalay. Ngulay yung ngay yungo buko at tar. Natin niya ngay kakal niya gagawin nga naway.
0: Kakal niya nga ngay ngunay bilayan ngunay ngay na ako ngay maringin na kung ngay tumarichi doy owen ko. Ka uli po niya ngay kakal dunga ngay na ngay kangunilingura. Ya pala nya.
1: Tarpanawe
0: mala jul jul ngangora dangut mala.
1: Bikang mer.
0: Yo bikang mer yan nakun nakun gat mana mer wang ya pala nya.
1: Ka mak ngai tu garin darangan mer that tarwa bikang kokunaka.
0: Yo uning itu wa yan garin bala ana manguni min cina malain. Pai ngai tu na manguni bikang warpam ka galkun.
1: Ka mak pa ngai ka goenga ngara tu au ganna. Ngara tu gana yan, gana ngara, ngara tu win by.
0: Yo, bicara dia ngai tu ngene berka enja ka ngurung ngonjol ngonja, ngone ngone ngai ka marcian, pian yang ngai ka berka enja ngara jual kana, gana ngara belen, margen ngara, ngara tu yan, berka ngara tu juluk meramanya.
1: Kana yok cha, beli ngala inja talk about, wirpu programs malah, na yok cha.
0: Ka yok cha ngai, ka nakun tawak namirinja, tawak tun ngai tuar pam, dawat tun yang ratu bayang ngung tapang. Tuwal ngay yuwal ke dawat tun yang ratu bingung yuwa ngangur ka bingung yuwa ngang ratu ka puli yun tapak yan.
1: Machine ya win ka watang win.
0: Ngay pito machine do win ka ngay pito watang yuto ka maraman.
1: Ka ngayin playin.
0: Ka ngara yun ni puli yun namir yang ngang ratu tapak.
1: Ka tarangan namiru ngay nakun ngay rupiah gurupan namir balanjikur dukarkur ngay nakun jugo watango maratu jugo gurpan o baingo malajar yung ngay to baingo ngay ka dunapa goya
0: baingo ngay ki doa lintuk kar thinking kuyang ngay ki baingo biya kuy nakun ebala nya nguni ngakun ngay nguni nguni balanja mirja ngay nguni ngay to ngay gurupan jaga baingo nangu ki kuyang nangu ngori ngay to biyan gulmra na mirwa ngaram kwa dal turupe gurupan balan baingo nangu biyang ngay to na mangarato yakar ngarato gurupan pilika biya kundalingora bayong ngay kinguni yol ngay bala niya ikuyangi. Wipo niya ikakal kangora, ngaratu bal yun, ngaratu kadara na kun, yan duraka ngayang wikyun mire, ngayin duka ni bul yun, rakal gurutu mire niya.
1: Iwak baray.
0: Ka wipo niya ikakal na kun, galta ngora, kakal ngunali na kun ngay to yol ngo, ngapa uri yun yan, yaka ngay kajal tira ngay to milma ngula balachun, oko milma ngula maram na kunuwin. Markaya lamiri nga ito niwin na nga ito ngayipin na nga yan marangi nguluki win go kabukit na nukal tumarichi ngayipin yan marangi to yaka to wiripo na kun mil marangi.
1: Iwak to alay. Ka na wiripo going on away na kun wananga ka ngura.
0: Wananga ka ngura. Militari yan hindi militari wananga ka ngura. Yabian wananga? Yo.
1: nakun ngai pika ko nga nanguoyan
0: nganya pinya ngai ka ko nga namir ngana nyi balanga ki bayang na kun guru tumbre ne wala nangu la na mering nangu ya balanya wana nga nan ngoy ngai ka jal nguru ngul kram
1: you ok kabulo biving a rupia mir garing aitu mak you ok ja dawu nangu whether ngai rupia mir o rupia muro marmur ngai
0: yo marmur yan ngai
1: bile pok yo na tumur ka wanangat tumur
0: yo yan ngai to ne marji bal yun bile ngai wanangat tumur ya balanya ka marmur ngai tung ni garing
1: sa na yo ok ja room ku ngai ka goenga o nakku ngai ka goenga
0: mak ngai ka jal ngurungun juluk maram ya ka ngai ka room nan juluk maram
1: jal ja ngurungu ya ka room ka nanguwe rom ja durikur ka jal ja ngurungun
0: yo jal nangu ka ngurungun marichi ka rom ja durikur ngundelin ngai ka marin ngura
1: so natchan limur ngale ka limur ka goa nga paukis malaya mainmak o yaich namir
0: yaich na yan mak ngayol cha yindi nyan yaich yabala nya pili ngalto ngone birka yon danga ngalto birka yon danga ngombiya ngalto ngalto wa nga ba paukis ngay mainmak ngalay ngay tukunga yon na ngaratu maram ngay tura nyuchola kurupan ngaratu ungle yon na ngaratu ungle yon na kundual dawin ungle yon namirwa nga bukmak bayang kiyana ngore yoro ngay dawin tunupan yual kya taprak yan ngaratu artun ja ngay piyan do ngay rengomu man warpam
1: jarpi going on away ka jarpi kakal marmuna
0: yo marmuna bilingara tunguni na kakal na ora ko jal ngara tungra ko ngara ngurungo nirpan ga rom ja tode ko yabijan uni jal ngara tu bal un wanangere yabijan
1: yo
0: yo ga jal ni na ngara ko rom ja ngai ga na dode
1: yo and uni yongo going on ai ngara dual main mak yongo ngara dual romer your moma ngai gurtu mer nango gokipoi jao nango mar ngai tu darangan ga jaga main mak kum
2: walalang
1: your mak bang o bai mak gana ngai ga goenga
0: e kana ngai tu ko yanga bai ding ngara tu rom la ka rom rom mer la ka dam re mar ngara woro ngo yor ngo nakun ngara rom la ka dam bere bala nyal ngo ngara tu bala nyal rom bel mar chi ngara tu ni til nakun til ngara tu en bak yan ngo ne rom ngo nya na na ngara tu nga nya jal ngo ro ngo nirpan ga rom ja ngara tu ga bala e dure dure yar mam nirpan dure kun ngai ta rom ja mar chi ngo ne lenga ka mura yan bai de ngo ne ngara rom bel yor ngo ya bala nya
1: yo men mak break ngale to ka manaka ngama
0: ma